Pač čila, gledamo krog, bebe pije. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletera. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena. Spone poznam, kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolom.

0: domov. Hotel California, komad z Dogor. Ko na sofi sem potegnut i mini dom.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisti spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno.

poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

Jo, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti mesič na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

stacionu peče spol. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam že.

odložila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil,

0: gnaje.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nočna izmena.

0: Franjo, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih pod streli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v temeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stolp.
3: Italko keramika.
4: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sreda bo sončna, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Le v hribih bo popoldne nastajala kopasta oblačnost, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta.
5: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na cestah je v tem trenutku še precej mirno dogajanje in upam, da čim dlje tako ostane, vsaj v vaše dobro, torej, če ste ravno v tisti jutranji mrzlici, ko hitite in se počasi pripravljate, da greste v doma, naj vam seveda na cesti potem vse gladko steče. Če se vmes kaj zatakne, pa lahko vedno pokličete na nič 80 1878. Srečno!
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
10: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.

0: Povečajte glasnost. Zaprite oči in naj vam glasba prevzame dušo.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije. I'm so tired.

0: Igla in Sherry in Falling in Love, 6 minut čez 6 uro. Lepo dobro jutro vam želim, Nena, in kar takoj gremo v akcijo. Kopačka že imamo bute. Cele, treba bo spet napolniti stadion z dežele, napolniti do zadnjega kotička. Naslednji teden v torek, povratni obračun v sklopu kvalifikacij za playoff Lige prvakov. Se bo išlo ali se ne bo išlo? To je to vprašanje. Itak, da se bo, če vprašate mene, ker navijam in podpiram Cele tudi takrat, ko ne blestijo glih na igrišču, ker vem, da zmorejo naši fantje narediti preobrat. Potreben bo namreč preobrat, kajti prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Armeniji se je končala z rezultatom 2-1, torej slavje domačinov, in to pomeni tisti mali zaostanek. Zadetka bo treba najprej nadoknaditi naslednji teden v torek na stadionu z dežele, potem pa predvsem boljšo realizacijo v napadu pokazati, tudi več zbranosti v obrambi in trdnejšo obrambo, pa verjamem, da se bo absolutno išlo. Sem prepričana, da bo k temu pripomoglo tudi, če bo seveda na tribuna stadiona z dežele čim bolj glasno, tako da lepo vabljeni v torek ob 20:15 na stadion z dežele pod predgrofe v njihovi evropski bitki, ki se lahko zavedno zapiše v zgodovino slovenskega, ne samo celjskega nogometa. Še prej pa je treba grofe podpreti to soboto v sklopu državnega prvenstva, prav tako na stadionu z dežele, prihaja namreč Olimpija, tista nova Olimpija. Bomo videli, kako nova bo zgledala na našem terenu in predvsem, kako se jih bodo lotili grofje. Ob 20:15 bo tekma, vstopnice so še na voljo, tako da zagrebte se za njih v predprodaji in gremo Cele.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Precej mirno je zaenkrat še na cestah v Fantazijevi deželi. Naj vas pa samo spomnim, da še vedno poteka sanacija brežine na območju Celjske koče oziroma konkretne za grad Pečovnik Celjska koča. Je posledično zapora te ceste dnevno med 7 in 15 uro. Tudi danes bodo delali, tako da upoštevajte to, imate pa dostop do Celjske koče v tem času, ko je popolna zapora, omogočen preko Štor in pa tudi preko Laškega. Spet nas čaka še en vroč poletni dan. V tem sredinem jutru, ko nas prav tako že božajo sončni žarki, so sicer temperature še kar znosne, od 14 do 21 stopinj Celzija imamo v tem razponu, no v preostanku dneva pa bo nekoliko drugačna zgodba, od 34 do 39 stopinj Celzija se obeta. Če se odpravljate v hribe, danes računajte na to, da tam lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Njec več ljepat. Je zdaj z bagrom kupat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
2: www.najemstrojev.si
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. vpss.si.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Sreda bo sončna, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Le v hribih bo popovdne nastajala kopasta oblačnost, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha ali nevihta.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na cestah previdno, po predpisih, pa seveda ne pozabite, da v tem tednu policisti so še posebej pozorni na to, ali znate voziti tudi po omejitvah. Srečno!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
9: Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. 5 minut čez pol sedmo. Dobro jutro. Sredino jutro je tole, piše se 5. avgust in še vedno je leto 2026. Da vas potolažim, če ste morda bili že v skrbeh, da smo že v letu 2030 in da imamo zunaj zdaj takle peklensko. Ni še tako daleč, bo pa še peklensko vroča. Ja, v teh dneh vročina ne namerava popustiti vsaj do petka, ne? Potem pa morda vendarle nekaj osvežitve pride, ampak ne bo kaj hudo bistvenega padca temperatur. Še vedno se bodo obdržale tam okoli 30 ali pa tik pod njo. Tako da je posledično seveda v teh dneh velika toplotna obremenitev, še posebej v mestih, kjer vemo, ko se asfalt se greje, to se potem ne ohladi nikakor. Tudi v noči znajo biti kar peklenske, tropske, lahko rečem. In ta velika toplotna obremenitev pride do izraza še posebej v popoldanskih urah med 3. in 5. uro popoldan natančneje in v tem času vam res priporočam, da se izogibate kakšnemu napornemu delu zunaj ali pa športnim aktivnostim na prostem. Predvsem se zadržujte seveda, če je le možno v ohlajenih prostorih, če nimate doma možnosti klime, potem priporočam, da se zapeljete v recimo kakšen nakupovalni center, ne rabite zapravljati tam, ker vem, treba je tudi šparati in tako naprej, lahko pa se tam kar prijetno osvežite vsaj za nekaj časa. Malo se sprehodite, malo posedite, pa bo zagotovo tudi vaše telo lažje prenašalo tole poletno vročino. Imate seveda tudi možnost, da se sprehajate ali pa vsaj malo ohladite v parkih pa gozdovih, recimo sence tam je dovolj, ali pa mogoče obiščete kakšne više ležeče predele Slovenije, kjer so temperature malenkost znosnejše kot pa v dolini. Skratka, držim pesti za vas, da boste kar se leda uspešno seveda premagali tole hudo poletno vročino, v kateri se je znašla fantazijeva dežela in kot rešeno, slej ali prej bo popustila.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: sam o plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je v tem jutru zgoščen promet na območju pred Domžalami v smeri Ljubljane, zato priporočam previdno in strpno vožnjo. Sončno jutro imamo, temperature so za zdaj še kar prijetne v Celju in po četrtku 21 stopinj Celzija, stopinja manj pa zaenkrat v Velenju z okolico. V nadaljevanju dneva lahko pričakujemo spet ekstremne vremenske razmere, kar zadeva temperature od 34 do 39 stopinj Celzija se nam obeta.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: najdi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo... Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
7: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtotehnike.

0: Sveriges Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
3: Pazljivo na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane zaradi živali na cestišču je močno oviran promet. Je pa tudi že gneča na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, tukaj zamude približno 5 minut, nekoliko več, dobri 10 minut, pa se boste zamudili, če ste namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, na območju priključka Domžale se zatika.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Poletno jutro na Radiu Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
6: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Mary J. Blige nam je popestrila tole sredino jutro 5. avgusta. Če vas slučajno zanima, kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto. Mal heca mora biti, ne, nič ne škodi, če je človek že na vse zgodaj zjutraj dobre volje, ker pravijo, da se po jutru dan pozna. Naj bo temu res tako. Lepo dobro jutro, 9 minut čez 7.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet pred priključkom Celje v shod v smeri Ljubljane zaradi živali na cestišču. Bodite pa pozorni tudi na zgoščen promet, upočasnjen posledično med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tukaj je zastoj, sicer krajši, zamuda je približno 5 minut. Podobna zgodba trenutna tudi na območju priključka Domžale v smeri Ljubljane. V sončnem jutru smo s temperaturami že sedaj okoli 23 stopinj Celzija v povprečju, v preostanku dneva se bo spet pošteno ogrelo do 39 stopinj Celzija ponekod. V hribovitem svetu pa lahko danes nastane tudi kakšna ploha ali nevihta.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
0: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto. Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
8: Daj pa?
0: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na Žalski.
8: Kdaj že?
0: 12. septembra.
10: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
11: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Fullfest se vrača!
13: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
12: Tabu!
13: Kokosi!
12: Koala Boys!
13: Cherry Flavor!
12: Delta Riff!
13: In Tonight!
12: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
13: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zaradi živali na vozišču je oviran promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod v obe smeri. Priporočam previdno vožnjo, prav tako pazljivo na Štajerki, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, zgoščen promet je na območju priključka Domžale, zamude je približno 5 minut. Podobna zgodba, kar zadeva zamudo, je tudi na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Srečno!
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Bano, Romina Power in Felicita. 8:05, zdaj pa obvestilo, ki je pravzaprav opozorilo v teh res sušnih razmerah, da se lahko zagotavlja oskrbo s pitno vodo, je treba seveda uporabo le-te omejiti na samo tiste najnujnejše stvari. In to velja predvsem na območju Maribora, pa Ptuja, Radgone z okolico, skratka širše območje. Tam so trenutno že kar hude razmere in na teh območjih so do preklica prepovedali zalivanje vrtov s pitno vodo, pa tudi zelenic in drugih zunanjih površin, prav tako pranje vozil, pa polnjenje bazenov in podobno. Skratka, treba je s pitno vodo ravnati, kar se le da racionalno v teh vročih razmerah. Za območje Celja, pa tudi Šaleške doline, podobnih prepovedi oziroma omejitev v uporabi pitne vode zaenkrat še ni, kar pa seveda ne pomeni, da zdaj pa lahko kar polivate, kar se vam zljubi. Treba se je torej obnašati tudi v takšnih razmerah, kar se le da odgovorno in predvsem s pitno vodo ravnati racionalno. V glasbenem smislu upam, da lahko malo pripomoremo k osvežitvam v teh vročih vremenskih razmerah. Tista, ki bo zdaj prepevala, bo zagotovo sedla v uho vsem, ki prisegate na umirjene ritme.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti pazljivo na območju priključka Celje vzhod, še vedno je tam oviran promet v obe smeri zaradi živali na vozišču. Pazljivost pa priporočam tudi, če peljete v smeri Ljubljane, po štajerki na območju priključka Domžale je zastoj, sicer je krajša kolona vozil, približno 5 minut je zamude. Zgoščen in upočasnjen je tudi promet na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. V tem sredinem sončnem jutru imamo že sedaj temperature okoli 25 stopinj Celzija v poprečju. Še en zelo vroč poletni dan bomo imeli. V prestanku dneva se namreč bo živo srebro povzpelo tudi do 39 stopinj Celzija.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. To je poletje na Radio.

0: Pre tem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
6: papirnica-petka.si
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami, nevihtami, konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bolcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka.
16: Italko, ki malika. Italko, ki...
15: Stopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bolcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka.

0: Celio, Italco, Picassi, Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Hitrost merijo v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla. V Belem Kliju je ta radarska kontrola torej previdno po omejitvah, če ste na Štajerski avtocesti pa tudi z veliko mero potrpežljivosti na območju priključka Dramlje v smeri Maribora je nastala kolona vozil, sicer se premika, ampak je zamude vsaj 5 minut.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Franzl. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
6: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Franzl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Franzl.
7: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: California Love, 90-ta so bila, ko je ta uspešnica ugledala luč sveta in še vedno jo radi poslušamo. 5 minut čez 8, dobro jutro, v sredinem jutru, Nena sem z vami in če slučajno potrebujete namig za osvežitev, sploh v teh vročih dneh, pa sprostitev, potem mogoče ne bi bilo švoh, če si tole zapomnite. V Celju recimo lahko obiščete mestno plažo na Savinjskem nabrežju ali pa kar letno kopališče Celje. Tudi Šmartinsko jezero vam je na voljo, ampak moram povedati, da na določeni deli Šmartinsko jezero ima temperaturo že skoraj da 30 stopinj. No, v Velenju pa je zagotovo najbolj priljubljena lokacija za poletno osvežitev Velenjska plaža. Skratka, so nekateri kotički v fantazijevi deželi, ki vam tudi v teh vročih vremenskih razmerah omogočajo vsaj delno, če že ne kar celotno osvežitev, tako da jih izkoristite.
1: To poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.

0: Skupina Tabu in njihova uspešnica Angel.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Vozniki, voznice, previdno po predpisih na cestah. Če ste slučajno na mariborskem območju, na Tržaški cesti je radarska kontrola v Belem Kliju nasproti Lidla. Bodite torej previdni, da vozite po omejitvah. In pa nasploh tudi strpno, na Štajerski avtocesti je nekoliko zgoščen promet na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, zamude pa je približno 5 minut. Vroče postaja vedno bolj iz minute v minuto, pravzaprav ne samo iz ure v uro. Trenutno smo že pri 27 stopinjah Celzija v povprečju. V preostanku dneva lahko pričakujemo od 34 do 39 stopinj. Kakšna stopinja manj bo v hribovitem svetu, ker tam pa je danes možna tudi kakšna ploha ali pa nevihta.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

We Pray oziroma Mi Molimo, če dobesedno prevedem Coldplay in Tini, uspešnica, ki ste jo pravkar poslušali. Ja, najbrž v tej vročini ne bi škodilo, kakšen oče naš ali pa zdravo Marijo dati skozi, mogoč bo pa pomagal, da se bo končno vreme tudi malo shladilo, da bomo lažje dihali. Probite, nimam biti kaj narobe. V glasbenem smislu pa upam, da saj malo uspemo osvežiti vaše razpoloženje s samimi dobrimi glasbenimi vibracijami. Tukaj je Vana.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta pa skupina Orlek.
10: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
9: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80 1878 sporoča.
15: Na Štajerski avtocesti je zgoščen promet na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, zamude približno 5 minut, dobrih 10 minut pa se boste zamudili na območju priključka Ljubljana-Šentjakob, če ste namenjeni v smeri Ljubljane po Štajerki. Vozite pazljivo, vozite strpno.
16: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.com.

0: Jason Donovan, ki je zažigal predvsem v 80-ih in 90-ih. Ravno tako kot v Sloveniji, Marjan Smude, glasbenik, ki še vedno rad poprime za kitaro, tudi ustvari še kakšno novo pesem, pa tudi rad še nastopi, kolikor mu seveda čas dopušča. Se veste, kako je to. Z leti človek nikoli nima dost cajta. In Marjan ima tudi veliko hobijev. Eden izmed teh hobijev je tudi vrtnarjanje. Kaj vse raste na vašem vrtu, Marjan, me zanima, da vem, če pridem kdaj na okrog, kak veliko košaro naj vzamem s seboj.
1: Jaz zelo uživam v tem, imamo eno društvo, Trbonska dolina se mora reči, in tako do tega društva se marsikaj dogaja. Uh-huh. Eno izmed tega je tudi vzgoja rastlinic in ful me to izpolnjuje, ful me to zelo lepo. Ne? Vse ostale zadeve gojimo in to je čist tisti ta pravi primarni domači način, se pravi. Ne? In mi je res velik užitek, ker imamo ogromno predelka, fafarone, papriko, paradižnik, solato, vse te zadeve in sem vesel, da lahko uživam tako hrano, mi to pomeni. No. Tudi počutiš samo drugače potem, se mi zdi, jaz imam že tako občutek. No. Tudi živim v naravi, tako da pač nekako gledam no, na to, da bi nekje ohranil tist način življenja, tist primarni način, ki mi nekaj pomeni, ker mi pač ta skomercializiran svet danes glih ne pomeni glih, ne vem kaj. No.
0: Ja, vsa čast, Marjan. Še več tako razmišljajočih ljudi potrebuje naš planet, pa bo zagotovo bistveno lepši in tudi prijaznejši. No, zdaj bosta skupaj trčila dva planeta, za katere mnogi pravijo, da sta nezdružljiva, ampak ko gre za moške in ženske, takrat pa sta Mars in Venera, Žan in Ari.

0: nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Previdno na cestah, predvsem po predpisih oziroma po omejitvah, v teh dneh policisti še vedno močno preverjajo, ali spoštujete seveda vožnja po omejitvah, tako da imejte to v mislih, da boste varni, vi pa tudi ostali udeleženci v prometu. Na Štajerski avtocesti v tem trenutku opozarjam na previdnost med priključkoma Celje Center in pa Celje Vzhod v smeri Ljubljane, prišlo je do okvare vozila in je nevarnost naleta. Temperature se dvigujejo iz minuto v minuto, tako rekoč smo še vedno, sicer lahko rečemo, v poprečju pri 28 stopinjah Celzija, ampak gre samo še navzgor in spet bo en vroč poletni dan. Od 34 pa do 39 stopinj Celzija lahko pričakujemo. V hribovitem svetu bo sigurno kakšna stopinja manj, ker se obeta tudi ploha ali pa kaj podobnega nevihti.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Ega model, kako se stole lopato hendla?
5: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Vava!

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
5: Opozorilo zaradi suše. Odzem vode iz rek in potokov za zalivanje je dovoljeno.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
5: Opozorilo zaradi

0: pesek. Nekateri vodotoki v Sloveniji so zaradi dolgotrajne suše in povečanega črpanja vode za zalivanje ter namakanje že popolnoma izsušeni. Zaradi tega je ogroženo preživetje številnih vodnih organizmov in njihovih habitatov. Direkcija Republike Slovenije za vode v zadnjih tednih beleži izjemno povečanje odzema vode s potopnimi črpalkami iz strug potokov in drugih vodotokov. Na direkciji poudarjajo, da je odzem vode iz vodotokov za zalivanje in namakanje dovoljen le na podlagi veljavnega vodnega dovoljenja, a tudi v tem primeru velja prepoved črpanja, če pretok vode pade pod predpisano mejo. Na direkciji opozarjajo, da je raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju z njegovimi pogoji prekršek, za katerega globa znaša od 400 do 1200 evrov, medtem ko so za pravne osebe predpisane bistveno više kazni. Občina Vojnik je v sodelovanju z upravljavcem vodovodnega sistema uspešno zaključila obnovo 360 metrov vodovoda v Sotski. Naložba bo prispevala k zanesljivejši oskrbi s pitno vodo ter izboljšala prometno infrastrukturo na tem območju. Projekt je bil načrtovan že lani, ko je med gradnjo povezovalnega cevovoda Sotska-Čreškova pri odcepu ceste za Veliko Raven nastala navezava na novi povezovalni vodovod. Ta je omogočila učinkovito izvedbo obnove obravnavanega odseka. Gradbena dela so potekala delno po obstoječi cesti Sotska-Velika Raven. Po zaključku obnove vodovoda je tako bil ta cestni odsek v celoti na novo asfaltiran, kar bo izboljšalo tudi varnost in udobje vseh udeležencev v prometu. Kako bo potekal letošnji Krigelfest, pa razkrivamo na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Bodite pozorni na štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center, če peljete v smeri Ljubljane, da ne bo prišlo do naleta, tam se je zgodila okvara vozila in je res velika nevarnost, da pride do nesreče. Priporočam pa seveda tudi vožnjo po omejitvah. Policisti tokrat preverjajo hitrost na relaciji Celje-Vojnik, radar je namaščen na avtocestnem nadvozu, prav tako radarska kontrola v Rimskih Toplicah merijo voziče v smeri Laškega.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: The one and only 8 minut in pol čez 9 uro v sredinem jutru, ki je soncem obsijano, spet bo čez dan zelo vroče, spet bo zmanjkal sladoleda pri nekaterih doma in treba bo iti v akcijo. Kje dobiš najboljšega? Ja, če vprašate Celjane, sigurno v slaščičarni pri Nejcu, nasproti gostilne Koper v Celju se nahaja in če ne verjamete, se lahko greste kar sami prepričati, pa boste videli, ali je to to ali ni to to. Sicer pa si lahko tudi sami izdelate sladoled, ne? Sam mal se boste namatrali. Zdaj pa se odločite. Ali ga drugi zrihtajo pa pripravijo, pa vi sem pridete v kupte in je to to, ali pa boste sami delali. Se pa da sicer, če imaš pravo idejo, sladoledom postati tudi svetovni rekorder. Tako da mogoče razmišljate, kaj tudi v tej smeri lahko. Recimo, Norvežan Henrik Olsson se je odločil, da on bo izdelal pa največji sladoled. In seveda v obliki korneta. Pa mu je res uspelo. 308 cm velik kornet je izdelal in je še vedno Guinnessov rekorder. Imamo pa seveda tudi Slovenci sladoledne Guinnessove rekorderje. Natančne je 35-metrska banica sladoleda z okusi jagode, vanilje in čokolade je pristala v Guinnessovi knjigi rekordov, bila pa je izdelana leta 2009 v počastitev 35-letnice sladoleda, ki ima enako ime kot naša letalnica.
1: Same dobre vibracije. Za poletje.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Hitrost merijo na nadvozu v smeri Vojnika, torej Celje Vojnik. Na tej relaciji prav na nadvozu je nameščena radarska kontrola. Radar pa tudi v Rimskih Toplicah pri krajevni tabli v smeri Laškega merijo tam. Na Štajerski avtocesti še vedno priporočam pazljivo vožnjo na območju priključka Celje Center v smeri Ljubljane. Še vedno je tam nevarnost naleta zaradi okvare vozila. Zaenkrat v poprečju 28 stopinj Celzija, v fantazijevi deželi je pa pred nami še en peklensko vroč dan s temperaturami do 39 stopinj.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
2: Kdaj pa?
1: 12. septembra.
2: To si piši za uho.
3: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
2: Kdaj že?
1: 12. septembra.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting. Center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Še vedno merijo hitrost na nadvozu v Celju na relaciji Celje-Vojnik, prav tako je radarska kontrola v Rimskih Toplicah v smeri Laškega. Radar opažen tudi v Mariboru na Ptujski cesti, če peljete v smeri centra mesta, ga boste težko zgrešili oziroma vas bo on ujel, če boste prehitri. Pazljivo pa nasploh tudi na Štajerski avtocesti, ukolikor peljete v smeri Ljubljane, zgoščen je promet ponovno na območju priključka Domžale, zamude je približno 10 minut.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje in široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: vroče, že zdaj, kaj še lepo, skoraj smo že zdaj pri 30 stopinjah Celzija, pa ura še niti 10 ni. V nadaljevanju dneva se bodo temperature pospele do skoraj da 40 stopinj. Tako da res bomo vsi iskali osvežitev in še dobro, da imamo na voljo tudi kopališča, ena bolj druga, malo manj prijazna, ampak ko rabiš osvežitev, niti ne gledaš, kakšen luksus ti omogočajo, sam da je voda na voljo. In te je za zdaj še dovolj, vsaj kar zadeva seveda javna kopališča. In danes sporočajo iz Mariborskega kopališča Mariborski otok, da so se odločili v sodelovanju z Mariborsko občino za poseben ukrep, da tako danes kot tudi jutri občankam in občanom omogočijo prost vstop na kopališče Mariborski otok. Torej, če rabite osvežitev in ste z Mariborskega območja, Mariborski otok danes in jutri prost vstop. Letno kopališče Celje pa ima zaradi vročinskega vala do vključno tega petka podaljšan čas obratovanja. In sicer se lahko tam osvežite, namakate, kopate, karkoli počnete, vsak dan do 20. ure. Pa ko že ravno omenjam Celjane, dajmo še nekaj celskega slišati.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: life.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Hitrost merijo še vedno v Rimskih Toplicah pri krajevni tabli v smeri Laškega in pa tudi v Mariboru na Ptujski cesti v smeri centra mesta. Radar je v belem kliju. Vozite pazljivo, predvsem pa srečno do cilja. Skoraj da smo že pri 30-ici, lahko rečem v povprečju, kaj šele bo, ne? Ampak res bo šlo še navzgor do 39 stopinj Celzija, tudi danes lahko pričakujemo, tako da poskrbite za ustrezno hidracijo, pa seveda senca tako za vas, kot tudi vaše bližnje in ne pozabite tudi na živali. Vaše pa tudi tiste, ki se samo zatečejo k vam.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
1: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Fullfest se vrača!
6: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
5: Tabu!
6: Kokosi!
5: Koala Boy!
6: Cherry Flavor!
5: Delta Reef!
6: In Tonight!
5: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
6: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim leži.

0: Exkluziv Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno milijardo in pol. Primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Ni sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjava.

0: In predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Manj prometa je na cestah, ja, tudi tak počitniško-dopustniški čas je, da je manj pločevine v fantasyve deželi. Vseeno, karkoli dogaja, nam javite, številko poznamo, je brezplačna nič 80, 1878. Srečno.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Roberto, te tri omene, la Lady Gaga, o te pesmi, to so neki, recimo, skriti ljubimci, ampak ne njeni, v tej pesmi pač in strah pred njimi. Potem se je veliko špekuliralo, bilo je enkrat govora celo, da je Alejandro v povezavi z videospotom, kjer je en ruski mogotec, ki mu ni Alejandro ime, ampak Arkadi, ba je plačal veliko vsoto, da se v 7 minuti pokaže v videospotu, ampak to so samo govorice, ki jih Lady Gaga nikoli ni potrdila. Fernando bi lahko bil poklon tele pesmi skupine ABBA. Pa veš, a veš, čudna so pota gospodov, ampak v bistvu je to tisto, ne? Ko se enkrat kolesje začne vrteti, ko se ta kos začne glodati, dobimo v bistvu brezplačno reklamo. In tukaj je Lady Gaga, umetnica na tem področju. Hvala za njeno pesem, dobrodošli, ali pa hvala, da ste priklopljeni na našo frekvenco Radia Fantasy in Fantasy dežele. Tako da zdaj imamo celebration, pozitivno motivacijo današnjega dopoldneva. Janko sem z vami in gremo na glavo. Cool and the gangi, pozdravljeni.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Ako prineseš rožce, rožce iz srca, in ne tistih, ki jih vsak kupiti zna.
2: Maraja, rožce.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre.

Inika Moze bil tole Here Comes the Hot Stepper. Hot, vroče. Ja, vroče je, se veste, je in še vedno bo vlekel tale tretji vročinski val. Pa zdaj, recimo ena zanimivost okoli vročih stanovanj, pregretih stanovanj in takšnih, ki nimajo klimatske naprave. Pravijo, da moramo poskrbeti zase na več načinov, da se, ne, pravočasno senčenje, se pravi, čim prej rolete dol, če jih imate, drugače pa zastrite zjutraj, ko začnejo prvi sončni žarki prihajati v naš prostor. Druga stvar, pravilno zračenje, spet na vse zgodaj zjutraj, pa pozno zvečer, in zmanjšanje virov toplote v stanovanju. Pravijo, izklopimo televizor, tudi polnilec za mobilni telefon oddaja delček toplote. A veš, in tisto, mic po mic ali pa kamenček na kamenček, pa imamo vročinski udar. Tako da tudi take stvari, ena izmed zanimivosti v prihodnje pravijo, razmislite mogoče o foliji za stekla, če nimate ruleta ali pa močnih zaves. Folija ne temni toliko prostora, odbije pa kar nekaj svetlobe oziroma sončnih žarkov, tako da zagotovo bo malo zmanjšala toplotni udar v vašem prostoru, če nimate klimatske naprave. Če se boste odločali za eno ali za drugo, dobro, naredite nekaj zase, pomaga pa tudi, če se malo pošalim, sladoled, ena oblika notranjega hlajenja. Ga je treba povzeti malo več na zalogo pa v zmrzovalnik.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
2: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
1: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
2: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
1: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
3: Simbio, v simbiozi z okoljem.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Danes bi tako račal na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Kratko, v bistvu tudi sladko, ni posebnosti, mogoče se kje malo zatakne, kjer so delovišča, ampak ni pretirane gneče, tako da promet je dober, o radarjih pa tudi ne poročate.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek, 6. avgusta. Laško z okolico. Trojno omrežje Lahomno, med 6.30 in 14. Nazarje z okolico. Tirosek, med 7.30 in 12.45. Podčetrtek z okolico. Lovski dom Imeno, omrežje Lovski dom, med 11. in 12. Rogaška Slatina z okolico, Prešernova, med 6.30 in 9. ter center Rogaška Slatina, omrežje Bohor občina, med 7.20 in 9.20. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Don't Turn Around in skupina Aswood. Ok, zdaj jih je 14 do 11, malo za zabavo. Američani in njihova himna je vsem dobro poznana, ne? In lepo zveni. Po drugi strani pa, če gledate, kdaj športne priredite, vedno se mi zdi prav utrujajo s tem, da nekdo se muči in po svoje interpretira a capello na sredini dol spodaj igrišča in potem vsi ploskajo in uživajo. V Illinoisu so imeli eno izmed športnih tekem in tam je himno odpela Martha Reeves. Gospe je sicer 85 let, je pa priznana soul jazz pevka. Odpela je še z dvema kolegicama in zdaj ne vem, ravno kar ste slišali uvod himne, ne, ki ga odpoje profesionalni zbor. Kako pa je ona odpela? Mor vam zavrteti en delček uvoda. To je uživo bilo. Je, ne? Pa se nadaljuje. To je bilo živo. Pa čist poln stadion. Pa za konec še. Evo ti ga da. Pa še ploskal so temu le.

0: Slovenija predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
7: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
8: Daj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.
10: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion z dežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. ZDA, Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru odprtju hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode izvozne skozi omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napadan, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Šmarju pri Jelšah pri trgovini Tuš je radar, pa še ena preventivna varnostni pasni
16: ali nevihta.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80 1878 sporoča.
20: V Šmarju pri Jelšah pri

0: Maja Fuč, Autocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
1: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Keep on moving. Keep on moving, pa gremo, se premikamo in vsaj stopicamo levo desno na mestu, več pa ne, ker nas lahko udari vročinski val. Fajbevci, hvala lepa, zdaj prihaja pa princ teme. Ozzy Osbourne, žal ga ni več med nami, ampak dolgo časa so se znanstveniki čudili in ukvarjali s tem, kako je možno, da je on desetletja užival droge in alkohol tok napolno, da ni jasno, da je lahko sploh preživel. In naredili so celo analizo njegovega DNK-ja in genetsko podjetje ugotovilo, da ima redke gene mutacije, ki mu omogočajo veliko hitrejšo razgradnjo in presnovo alkohola ter prepovedanih snovi v telesu, kar je posnevalo njegova biološka odpornost. Ne moreš verjeti, ne. Eden in edini je. Zdaj, nimam dinozaura. Mam pa leva. Bil je kralj na svojem področju. Gazi.

Črnižan med Alenom Miles je bil tole. Zdaj prihajata Elton John in Dua Lipa, luštna naveza Cold Heart je naslov pesmi, ki jo dobro poznate. Ampak zanimivo je, pred včerajšnjim sem preverjal neko novičko o Dua Lipi. Ona ima albanske korenine in v Prištini s svojim očetom organizirata festival Sunny Hills, ni prvo leto in ta je zelo močan festival, pa se žura do poznih jutranjih ur, pa bom rekel takole, mal po balkansko, veš, treba na konc mal popivnat in objavlja je en mini filmček skupaj s sestro v nadaljevanju, kako se masti o 4:30 zjutraj, ne z avokadom pa toastom, ne, drage moje gospodične, ampak čevapčiči, pleskavica v lepini je bila, mislim, da. Tako da to je to, veš, more prijeti, more biti in sama je dejala, to je zajtrk šampionov na balkanski način. Vidiš, to je to. Bravo, podpiram, treba je močna hrana.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
1: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo Uz rock. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
10: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
9: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
15: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
16: Sej veste, čas je zlato.
15: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Vroče, mogoče gre za to, vse skupaj malo bolje, manj pločevine je, so dopustniški dnevi, ampak vseeno tu in tam se najde kakšno delovišče, kjer je malo več zastoja. Na našem štajerskem odseku zaenkrat dobro avtocestnem, opozarjam pa, če greste v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke je zastoj, kolona je dolga 2 kilometra in tam se pa malo čaka.
18: izredna novica. Pizzeria Verdi Verdi je odprta. To je vse.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Life, this love. Na Radio Fantasy se dotikamo čokolade, ki vedno paše, tudi ko je vroče, ker vroča čokolada je, ima svojo težo, svoj čar, ne? Zdaj pa čokolada je bila nekdaj tudi valuta. Maji pa Azteki daleč nazaj so s kakavom in zrni plačevali davke in kupovali blago. Si predstavljaš, da imaš nekaj zrn v žepu in greš pa plačaš vse. Je pa tudi von čokolade lahko začasno en tak terapevt, kaj ti zmanjša občutek stresa. To so pokazale raziskave, da, kot sem dejal, samo von vpliva in uspodbuja sproščanje. Sproščamo tudi mi, zvada z dobro glasbo. In naslednja pesem ima naslov o stvari, o kateri sem ravno kar govoril. Čokolada. Pa rajš temna, ker bela ne vsebuje kakavovih delcev, ampak le kakovostno in kokosovo maslo ter sladkor in mleko. Idoli, izvolite, beseda je vaša. Buiz, pa pahljačo zraven in gremo, evo, to je Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje. Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
9: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
10: papirnica-petka.si.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 uri, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanek ne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
9: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
8: Malo več prometa je med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora, torej raho zastojček na naši štajerski avtocesti. Drugače pa, ja, bolj kot ne, Lucija, Strunjan, veš, ti obmorski kraj, pa tudi v smeri Avstrije, Karavanke, pred predorom v smeri Avstrije je 2-kilometrski zastoj, tako da se kar nekaj malega čaka.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
16: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Sugar Bell so ena izmed cikliških zased iz otoka, torej iz Anglije, odkor izvirajo tudi seveda najbolj prepoznavne spajsice. In zdaj smo pritisnili gumb, pa se vse skupaj začelo. Če ga boste pritisnili, se lahko zgodi, da se bo ali začela dobra volja, ali pa bo od tega trenutka dalje šlo vse bolj počasi. Jaz imam eno mečkem bolj umirjeno, ki se opada s tem, da ni treba danes pretiravati, ker vsakršno naprezanje ob tele uri, ura je 10 minut čez 12 uro, je traparija, veste.

Mama sem, mama sem, makusa. Tole so besede Michaela Jacksona, sem to, da veste. Ona je to lepo komponirala v Don't Stop the Music. Kdo je ta ona? To je Rihanna, Riri. In ona je nacionalna junakinja Barbadosa, to verjetno veste. Ja, ja. Ona je iz te male karibske države, ki ima toliko prebivalcev kot recimo Ljubljana z nekaj občinami zraven. Tako da tudi tukaj Slovenija lahko reče, smo veliki proti majčkenemu Barbadosu, ampak le, tam je fajn. Kot rečeno, Rihanna ima en tam statusni simbol super junakinje in tudi razglašena je bila za nacionalno junakinjo in ima ta simbol. Tako da se lahko vpleta v marsikej, od infrastrukture do, ne vem, filantropije in vsega ostalega. Je pa res, da so imeli zdaj ob koncu žetve sladkorja festival Crop Over, ki je že odnegdaj, zdaj ni več to direktnega vezano na to delovsko situacijo, ampak je to praznik glasbe, plesa, kulture nasploh in spektakularnih kostumov. Zdaj se pa ustavljam tukaj. Rihanno so videli v kostumu, a veš, cel kup perja pa diamantov na pol oblečena, kot one brazilke, ko gre za zveda, pustni karneval, podobnega imajo na Barbadosu, po ulicah se sprehajajo in če si boste vzeli čas pa malo po klikali po spletu, napište Rihanna Barbados pa festival Crop Over, pa boste videli, bolje bila slečena kot oblečena, mislim, sej. Nas dece nič ne moti, vem pa, da je tudi kakšna ženska, ki bi rekla podobno, kot ravno kar. Ljub grem nadaljuje, to so same dobre vibracije in poletno vzdušje je pri nas na Radio Fantasy, je ta pravo. Pa še evo, kot morska modrina, True Blue.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Fullfest se vrača.
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
4: Tabu.
5: Kokosi.
4: Koala Boy.
5: Cherry Flavor.
4: Delta Riff.
5: In Tonight.
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
6: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
9: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
17: Vse dobro na cestah velja za tiste, ki ste za volanom. Varnostni pas ni okras, to bolj kot ne preventiva. Nekih pretiranih situacij ne beležimo, tudi vročina je botrovala k temu, da ni veliko pločevine na cesti, pa še migriramo malo, glede na to, da so počitnice in dopusti. Je pa mogoče, treba biti vseeno pozoren tam, kjer so delovišča, predvsem Štajerska avtocesta od Ramelj proti prvemu predoru v smeri Maribora se mogoče zamečkano zatakne.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
19: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio.

Meghan Trainor, hvala lepa za pozitivne ritme, zdaj pa ena počasna rockerska balada skupine Boston. Iz katerega mesta je ta skupina? Boston. Boston in njihova Amanda, ki je v bistvu njihov številka ena hit. Je pa bilo zanimivo, da je dolgo časa pesem, oziroma tekst za tole pesem, ležal v predalu, ker so imeli težave z založbo in nikakor se niso mogli dogovoriti. Šele potem leta 86 na nek način pride do realizacije in Amanda, ko so spraševali skupino, ja, o kateri punci je pa to govora, pa je tekstopisec, avtor Tom Scholz dejal, nobena ni, ne moja, ne kolegica, ampak iskal se neko vezno linijo na besedilo in Amanda se je najbolj prikladala rimi. Evo ti je, Amanda. Amanda.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Kdaj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
10: Pannova, hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.

0: Poziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Epicenter za zastoje se je ponovno aktiviral na štajerski avtocesti Slovenske Konjice. Pred obema predoroma prihaja do zastojev. V smeri Celja pred predorom Golo rebro je nastal zastoj. Zamuda je okoli 10 minut tudi zaradi okvare vozila, kjer so zaprli vozni pas. Tako da še dodatno nekaj minut zraven k vaši vožnji.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V avtocentru X

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Jani, super. A je super ideja, vsi, ki ste zdaj na počitnicah, kaj če bi počitnice podaljšali? Zaradi vročinskega vala v nekaterih državah Evropske unije razmišljajo, da bi to res storili. Sploh Francozi, Španci in tudi Italijani. Ja, zdaj, če gledam malo različno, so otroci ali pa dijakinje, šoleri na počitnicah. Zdaj, če gledam najdlje, no vidiš, najdlje imajo počitnice kar 14 tednov učenci v Italiji. Potem na Malti in v Latviji ter na Cipru 13 tednov. Medtem ko Danska, Nizozemska, Nemčija, tam pa le 6 tednov. Razlika je kar velika, 6 ali 14. Ne? In zdaj bi Italijani še malo podaljšali, v redu, vse v zakup temu, kar se dogaja, kako rešiti to situacijo s vročinskimi valovi, in seveda koncentracijo in vsem, kar sodi k dobremu in zdravemu počutju. Je pa res, da če človek po črto potegne, če se bo Face podaljšalo, bo september potem šolska torba rabila že navigacijo, da bo našla šolo, ne? Vseeno, uživajte na počitnicah, kjer ko ste že, ohlajujte se, iščite senco in ne pretiravajte vse tja do 5-6 zvečer.

Bloodhound Gang so malo posebni fanti, The Bad Touch. Tudi skupina Jamiroquai ne odstopa daleč od tega povedanega, da gre za skupino, ki je bila malo drugačna in že značilen velik klobuk z rogovi ni na ključje samega pevca skupine JK in postali so en tak najbolj prepoznavn simbol glasbene funky industrije 90-ih let. Je pa res, da je JK tudi velik ljubitelj dirkaških avtomobilov, o tem smo že veliko govorili in tole

0: postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harbi Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harvinorman.si.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
1: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Pred obema predoroma na Štajerski avtocesti prihaja do krajših zastojev, predvsem pa v smeri proti Celju, zaradi tega, ker je pred predorom golo rebro prišlo še do okvare vozila in tam je zaprt vozni pas. Previdno in srečno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

in Linger. V bistvu tale skupina se je na začetku imenovala The Cranberry Saw Us. Šele ko je Dolores prišla v skupino, glavna pevka, so spremenili in so to, kar so bili, ne? Ker skupina ne deluje več, žal Dolores tudi ni več med nami. Spomnim se, pred leti je zapustila skupino in je rekla, gre malo raziskovati neke trende in je potovala po svetu, v glavnem bila v svojem svetu, potem pa se vse skupaj ustavilo in konec je. Ampak zanimivo pri tele pesmi Linger je to, da ko je prišla Dolores na audicijo v skupino The Cranberry Saw Us, je domov odnesla nekaj demo instrumentov, oziroma instrumentalnih posnetkov, ki so jih dali fantje, kak stil muske bi igrali, in na to temo je ona spisala tale Linger, ki je ena izmed največjih uspešnic skupine The Cranberries. A veš, v bistvu je na audiciji naredila že mega hit skupine. Tole pa zadnje, kar je naredila Nuša Derenda.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Copifoto.si.
13: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju, Italco Picasso Itak.
12: Vreme u fantazijevi deželi.
16: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
18: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Klasika na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletuvarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju. Zastoji, zastoji in še enkrat zastoji.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Eyes Baby, ja? Zdaj je tale Ice Ice Baby bil pri meni doma, ko se bo očitno nekaj dni nazaj pozabil dobro zapreti zmrzovalnik na hladilniku in je začelo poplavljati od spodaj pod hladilnikom, ker je bil cel hladilnik od spodaj moker, da ne govorim, kaj sem našel v hladilniku, ko sem, oziroma v zmrzovalniku, ko sem vrata odprl. Ice Ice Baby, too cold, too cold. Ja, pes je gledal čudno, ne, razmišljal, zakaj voda teče vse posod. Meni pa tudi ni bilo jasno, no, pol pa vidim. Ampak je tak blesava ta zamrzovalna umara, da moraš to face butna, če ne, ni čisto zaprto. Ampak dobro, konec, dober, vse dobro, evo mene tukaj le zdaj za mikrofonom. Tako da opozorilo vsem, ki zdaj le poslušate, zapirajte dobro vaše skrinje, vaše zmrzovalnike na hladilnikih, ker nikoli ne veš, če je ta vrak čist zaprt. Bo pa zdaj veliko leda, ko je to pucu, tako da če kdo želi priti na obisk, ne prinese alkohol, jaz led mam. Ali kot bi rekel Will Smith,

0: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
3: Ega model, kako se stole lopato hendla?
4: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
11: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti je prišlo do okvare vozila, zato je oviran promet za predorom Podmil proti Celju.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

Ja, tole je bila skupina Dorian Gray, ki je razstolavala v 80-ih letih, seveda jugoslovanska skupina. In glavni pevec je bil nihče drug kot Massimo Savić, ja, ki je potem seveda krenil na vrhunsko samostojno kariero. In tale Dorian Gray band je bil res pred časom. Vrhunska zgodba, krasni vokali, dobra muska, takratni trend New Wave, recimo kakšen Roxy Music ali kaj podobnega. Ampak kaj se je zgodilo? To sem nekje prebral in zanimivo, da mi je zdaj le prišlo prav, da so fantje, mislim, da posneli album pod neko tujo založbo in kljub vrhunski prodaji so se tako močno zadolžili, da so mogli narediti, mislim, da 70 gratis koncertov. In vem, da je Massima to takrat zelo, zelo razjezilo in je bil do konca utrujen, tudi glas ga je zmatral in naj bi potem to kasneje tudi botrovalo temu, da je skupina razpadla. Zdaj, če je to res ali ne, ne vem. Vem pa, da sem to celo malo nazaj, ko bila obletnica tega albuma ali skupine same, to nekje zasledil. Ja, vidite, kako je to. Imaš super uspešen album, a ti si dejansko v dolgovih. Je pa tale pesem bila res krasna, pa Massimov glas, tudi njega žal ni več z nami, poboža dušo, tako kot le od malo pevcev, ne samo bivših naših, ampak tudi na celem svetu.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žavski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
2: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
1: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: VPSS Avtomobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
9: Letno kopališče Celje ima podaljšan obratovalni čas. Destinacija Celje pa beleži rast nočitev in prihodov tujih turistov. Prijeten preostanek srede vam želim Nena Arzenšek. Visoke temperature je najlažje prenašati ob vodi, v senci dreves ali v hribih, kjer je zrak prijetnejši. Na območju mestne občine Celje je za sprostitev v senci mogočnih dreves in prijeten sprehod na voljo mestni park. Sprehod po gozdu, aktivno preživljanje prostega časa ali oddih v prijetnejših temperaturah nudi Celjska koča. Adrenalinska doživetja na vodi in sprostitev ob jezeru nudi Šmartinsko jezero. Osvežitev v bazenih pa letno kopališče Celje. Obratovalni čas letnega kopališča Celje je zaradi vročinskega vala podaljšan, tako da ga lahko vsak dan obiščete med 9 in 20 uro. V destinaciji Celje so junija in v prvi polovici julija zabeležili rast nočitev in prihodov tujih turistov. Junija letos je bilo v Celju 13% več tujih turistov kot v enakem obdobju lani. Ti so ustvarili 11% več nočitev. V prvi polovici julija je bilo prihodov tujih turistov v primerjavi z lanskim letom več za 15%, nočitev pa za 25%. Med nočitvami se je povečalo število gostov iz Češke, Poljske in Avstrije. Podaljšala pa se je tudi poprečna doba bivanja, ki sedaj znaša 2 dni. Turisti v Celju najpogosteje obiščejo Celjski grad, staro mestno jedro, drevesno hišo, muzeje in galerije. V destinaciji Celje se je sicer letos za 45% povečalo tudi zanimanje za obisk in vodene oglede strani turističnih agencij. Med tujimi izstopajo agencije iz Italije. V zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da se bo, glede na dosedanje trende, podoben obisk destinacije nadaljeval še do konca avgusta, ko v destinaciji običajno beležijo največji obisk v poletni turistični sezoni. Še več lokalnih novic in dogajanja pa najdete na rafantasy.si.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantasyjevi deželi.
11: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali 2 manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
12: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Lučica. Pazite, kako vozite.
15: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
16: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
15: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
17: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Včasih so rekli, da so zdravniški testi za nekoga, ki želi postati pilot, res zahtevni, da ne smeš imeti baje nobene plombe, da moraš imeti sokoli vid in še marsikaj drugega. Zdaj, če je to res, ne vem, ker nisem nikoli poskušal biti pilot, ampak tako se je govorilo. No, in zdaj, tule berem eno novico v enemu pilotu, za katerega me res zanima, kako je dobil to licenco za pilotiranje, pazi, kaj on naredil. Ne. To je bizarka leta, sigurno. V svoji prtljagi, predno je stopil na letalo, je skrivo 70 tisoč tablet ekstazija.

ki jih je hotel pretihotapiti v Indonezijo, kjer so mu za to ponujali kar zajeten kupček denarja. In ko so rekli, dajmo mi zdaj njemu narediti še odzen krvi, pa urinski test, da vidimo, kaj se pa kje v njemu dogaja, so pa odkrili noter, seveda, poleg sledov ekstazija, metafamina in kokaina, še marsikaj, tak da tip je očitno užival droge med poleti sem ter tja, zdaj kako je pilotiral, kako so se počutili potniki, se ne veš, ali bi se joko ali pa smejal, ampak res zanimivo, ne? Glede na to, kot sem prej povedal, kako zdravi naj bi bili piloti tudi psihično, kaj šele fizično, potem pa pride takle model, takle pajac in dejansko ste slišali, kaj vse je naredil, mislim, svaka mu čas. Tako da, če kdaj vidite kakšnega pilota, ki je mičkeno čuden, nikar se ne bojte in se spomnite na tega, o katerem sem vam jaz dale govoril. Radio Fantasy.

0: se čokolada s reče z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
6: Fullfest se vrača!
7: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
6: Tabu!
7: Kokosi!
6: Koala Boy!
7: Cherry Flavor!
6: Delta Riff!
7: In Tonight!
6: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
7: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če ste v avtomobilu in se peljete, kamor se pa že peljete, pa upoštevajte vse prometne predpise, hitrostne omejitve in vse tisto, kar je treba, da boste domov prišli, kar se da varno.
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
15: To je vse.
16: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
19: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
20: Poletje.
21: Poletje.
20: In same dobre vibracije.

Na včerajšnji dan, davnega leta 1962, je Hollywood in celo filmsko industrijo zajela tragična in šokantna novica. Ob smrti njihove največje ikone in filmske boginje Marilyn Monroe. Ja, bila je stara komaj 36 let, našli so jo mrtvo v posteli, od takrat naprej pa o tem dogodku krožijo takšne in drugačne teorije zarot. Bojda je lobimkala tudi seveda z obema bratoma Kennedy, eden je bil takrat predsednik ZDA, drugi pa glavni državni tožilec, torej dva najmočnejša človeka na svetu praktično. Bojda je preveč vedela in tudi preveč povedala, kadar se je družila s takšnimi in drugačnimi patroni. Ja no, njena smrt bo zavedno nepojasnjena, šlo pa je seveda res za verjetno največjo filmsko zvezdo in ultimativni seks simbol vseh časov, ki je ni do zdaj presegla še nobena. No, nekaj dni kasneje se je zgodil tudi pogreb, ki ga je organiziral njen bivši mož Joe DiMaggio v krogu najožjih družinskih članov, mislim, da samo kakšnih 30 ljudi je prišlo na ta pogreb in DiMaggio je potem kar 20 let nosil rože na njen grob. Kakorkoli, ja, ena in edina, Marilyn Monroe.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
8: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trojane.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Evo ga, na vrsti je kviz za poznavalce filma, glasbe in TV serij. No, tale komad, ki ste ga pravkar slišali, je prepeval Al Corley. Zdaj pa, kdo je ta Al Corley?

Corley je igral v sloviti seriji Dinastija Stevena Carringtona. To je tisti gejovski sin Blakea Carringtona, s katerim je imel Blake ogromno težav in je bil tudi eden prvih gejovskih karakterjev, likov v kakšni mainstream seriji. No in Pop se je nekje po, mislim, da drugi, nekako tako je bilo drugi ali tretji sezoni, odločil, da ne bo več igralec, ker ga lik ni več naduševal, je rekel, da je premalo izziva in se je odločil postati pevec. In ta prvi komad, ki ga je izdal, mu je res, res dobro uspel, potem pa je vse skupaj zbledelo. No in tudi na pota stare televizijske slave se ni več vrnil in je nekako ostal zavedno Steven Carrington in pa pevec tegale komada. Evo, zdaj vete, naslednji glasbenik pa sigurno ne potrebuje nobenega kviza, ker ga poznajo čisto vsi. Ladies and gentlemen, Billy Idol.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
0: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinjske odpadke.
4: Van ne sodijo vrečke z gospodinjskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
3: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
4: Gospodinjske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
3: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
5: Simbio. V simbiozi z okoljem.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u Fantazijevi deželi.
2: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Še na nasih cestah, opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, hitro pokličite naš Fantazijo v prometni servis nič 80, 1878 in napovejte, kaj se dogaja, mi pa bomo to v najkrajšem možnem času delili z vsemi ostalimi.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantazijovo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
14: Radio

0: Ja, tale gre ven za vse tiste, ki se tako zelo radi norčujejo iz postav drugih ljudi in pod objavami puščajo takšne in drugačne komentarje, a sami nikoli ne zgledajo ravno kot Bredi Piti, a ne? No, Georgina Rodriguez, partnerka slovitega Cristiana Ronalda, se je ravno zaradi tega zadnjič razjezila na svojem Instagramu, ko je dobila neke čudne komentarje, rekoč, da ni ravno popolna, da ni ravno dovolj suha in bla, bla, bla, bla, bla, in je seveda rekla nazaj, da obožuje svoje obline in da je njeno telo točno takšno, kot si ona sama želi, in pa da je takšno, kot je, in da zakaj bi se mogla ona obremenjevati z nekimi internetnimi škrati in tračarijami in brezvezarijami, če v tem uživa. Seveda je ujela tudi podporo Messijeve partnerke, paziti to, in pa še marsikoga, pa tudi njen Cristiano je od spodaj napisal: ljubim te. No in poanta vsega tega je, kako ljudje leta 2026 še vedno body shamejo marsikoga, se norčuje iz njegovega izgleda, takšnega in drugačnega, kar je res, res otročje in blesavo, in kot sem že povedal, to ponovadi počnejo tisti, ki so sami nezadovoljni seboj in ki so sami daleč, daleč od popolnosti. Zato takole, če si ti Brad Pitt, potem ti komentiraj, kdo je lep, kdo ni. Če nisi, pa bodi tiho in se ne smeši.
1: Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek, 6. avgusta. Laško z okolico. Trojno omrežje Lahomno, med 6.30 in 14. Nazarje z okolico. Tirosek, med 7.30 in 12.45. Podčetrtek z okolico. Lovski dom Imeno, omrežje Lovski dom, med 11. in 12. Rogaška Slatina z okolico, Prešernova, med 6.30 in 9. ter center Rogaška Slatina, omrežje Bohor občina, med 7.20 in 9.20. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
11: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temnomodro avtošolo. Voznik je s kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Do konca avgusta vsak dan med 7 in 15 zaradi sanacije brežine je vzpostavljena popolna zapora občinske ceste za grad Pečovni Celjska koča. V času zapore bo dostop do Celjske koče mogoč preko Štor ali Laškega. Prosijo vas za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjur.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika minus

Ja, bi jaz rad videl tega lepevca od skupine Zmelkov, da bi zdaj le pri 40 plus ležal na plaži in prepeval, da je to smisel življenja. Ne, dragi prijatelj, smisel življenja je trenutno že nekaj dni ležanje pod klimo. Ja, o tem naredite vi komad, ne? Torej, smisel življenja je ležati pod klimo in tako naprej in tako naprej. Pusti ti zdaj plažo, ne? 40 plus, tudi za največje ljubitelje sonca, ki se radi pržijo na plaži, ni po moje najbolj priporočljivo, razen če nočejo peklin ali pa biti taki, ko preveč zažgan zrezek. Kakorkoli, mi bomo zdaj le malo romantični in se ne bomo dali zmesti, ampak nujna je klima ob tele dobri glasbi, ki pride zdaj le.

0: Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
3: Papirnica-petka.si.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
6: Več na mana.eu.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Danes bi tako račal na golf.
9: Igraš golf?
8: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
9: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Autotehnike.
0: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramlami in Slovenskimi Konicami standarden popoldanski oziroma kar celodnevni zastoj.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio

Samo na hitro, da vam povem, da tole še ne bo moja zadnja moderacija, ker si moram privoščiti še malo breskve, tako da muzika, potem prijem pa nazaj. Dober tek.

0: Evo, Jan in Flirti so razložili, kako je s praznimi posteljami, jaz vam pa povem, da so po najnovejših ugotovitvah Štajerci edini v Sloveniji, ki jih ne moti tale vročinski val. Ha, zdaj pa, zakaj je to, ne? Ja, čist preprosto. Zato, ker je vlada Republike Slovenije izdala opozorilo, da se lahko voda uporablja le za nujne primere, kar pomeni, da bodo Štajerci lahko brez slabe vesti pili vino in pivo.
1: Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj nam napoveduje tole ekstra vroče poletje? Ja, da bo zima ostra in huda. Torej, ne bo v bistvu kakih hudih težav s prilagajanjem. Moški ste teh razmer itak že vajeni, ker ženske znamo biti ostre in hude celo leto.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko gledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žavski fontani piv. V petek 7. augusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. augusta pa skupina Orlek.
12: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
11: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. Domžalah. UKC Maribor navedbe še preverja. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja Invest na Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, v času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
8: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
18: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastoje na štajerski avtocesti pri priključku Dramle pa predorom Pletovarja v smeri Maribora vam bo pobral dodatnih 11 minut, saj je trenutno dolg kakšnih 5 kilometrov.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
5: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Fullfest se vrača!
8: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
7: Tabu!
8: Kokosi!
7: Koala Boy!
8: Cherry Flavor!
7: Delta Reef!
8: In Tonight!
7: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
8: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
9: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Noćna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Večna izmena na Radiu Fantasy.
1: To je maraton. To je maraton.
2: Garantirano največjih hitov
1: na Radiu Fantasy.

0: pa je spet šla. Hvala zdaj.
1: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
2: Na Radio Fantasy.